غم ہوتے ہیں جہاں جہانت ہوتی ہے، دنیا میں ہر شے کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا یہ گیت فلم دوستانہ سے، آواز تھی لتا منگیشکر کی، گیتکار آنند بخشی، سنگیت بدھ کیا، اس گیت کو لکشمی کانت پیاری لال نے۔ یہ آکاشوانی کولکتہ کا ایف ایم گولڈ یعنی کھرا سونا ہے، آپ سن رہے ہیں چائے اینڈ کلاسکس۔ دوستو، چائے اینڈ کلاسکس کا سفر جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹے سے بریک پڑ جائیں گے۔ 6 بجے آپ سنیں گے دلی سے پرسارت ہندی میں سماچار، اور 6:05 پر آپ سنیں گے دلی سے پرسارت انگریزی میں سماچار۔ 6:10 پر ہماری چائے اینڈ کلاسکس کی سنگیت میں یاترا پھر شروع ہوگی۔ تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے۔